0: It is The Pretenders with Middle of the Road, right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Op hierdie 1 September, dit is The Morning Lock-in. Ek het heerlike, heerlike muziek vir jou vanoggend op pad, en ek het jou Get Up and Go. Nou, daar is ietsie van alles volgende op, maar ek dink die heel eerste liedjie is heel gepas vir hierdie 1 September. So ek wil hê jy moet uitjam op al hierdie musiek, jy wil hê jy moet jou oggend op 'n hoë noot begin, want dit is die 1 September. So
1: fuel your day with the morning lock-in.
2: Only on 90.6 FM.
3: The Morning Lock-In, brought to you by Suzuki Vol.

0: Dit is Reën met vakansie op die platteland net hier op 90.6. FM Stereo, waar jy thuis voel, dit is The Morning Lock-In. So ek sê vir jou goeiemorgen, let me get you locked in and loaded for your day. But also, it was Catch My Status this morning. Ek vir jou klomp status opgesit, die heel eerste, het 'n baie spesifieke emoji. Kom ons kyk. Who was the very, very first person to catch my status this morning? The very, very first person to catch my status this morning was Karen. Congratulations. You were the very, very first person to catch my status this morning. Bye bye, geluk aan jou. Jy was sommer vroeg, vroeg al besig daar en al emoji vir my teruggestuur. Shoutouts on order for Hetty, Donnie, Ian ingekry. Van Ali af, ek het 'n goeie môre van Piet en Gloria gekry, Barend, Elise, Quentin, Alice, Johan, Antoinetta, Mandelu, Elise, een ingekry van Magda af, van Rodney af, Liana, sy het 'n baie oulike lente geskenk, wat 1 jaar oud word vandag, dan het ek ook hierso een ingekry van Roan af, Gerrit, en Lindy sowel as Anzel. Somme baie mense wat goeiemôre en happy happy lente gesê het en baie van die boodskappe sê gelukkige lente Sarah Jane. Nou hoef jy nie meer koud te kry nie. So, ek waardeer dit so. Ek het daarom vanoggend 'n pink truitjie aan, net om in die lente gees te kom, maar dit is nog so bietjie te koud vir my om 'n rokkie aan te trek. Maar met dit gesê, baie baie dankie vir almal wat Catch My Status gespeel het. Wat was vir oggend se Catch My Status? Wel, in die gees van die lente het ek vir jou so klein blommetjie emoji daar neergesit en ek het vir jou gesê om vir my terug te stuur net om die lente vibes aan die gang te kry. So, baie baie dankie. Ek en jy speel weer morgenoggend Catch My Status tussen 6:30 en 6:40 en jy kan nog steeds daai goeie môre prentjies stuur, daai lente prentjies stuur. Ek sit alles op status soos ek met jou praat, so jy kan nou gaan kyk of joune daar is. Ek gaan nou ook nog 'n hele klomp opsit en dan het ek nog steeds jou get up and go waarop jy kan jam, waarop jy kan saamsing en net jou oggend 'n absolute vibe mee maak.
1: From Germany,
2: from England,
1: from the USA,
3: from Japan,
1: from work,
4: just chilling with friends,
1: or fishing,
5: of net van die huis af.
1: Stream anywhere, just visit 906fmstereo.com and click on the listen live link. It's that easy. 90.6 FM, anywhere around the world, or just from home.

0: tonight or 55 years down.
1: It is Alex Warren with Carry You Home right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Op 'n heerlike lente dag. Ek wil jou oggend vir jou vibe maak. Hier's baie wat gaan gebeur. Eerste, finish the chorus. So, ek gaan vir jou speel en dan wil ek graag hê jy moet hom klaar maak. Nou, ek het gesê die liedjie is lente inspired. Ek is dalk nie in 'n rokkie nie, maar my hart is by die lente en hierdie liedjie gaan dit definitief vir jou gee. So, maak hom vir my klaar op 0623445545. Here we go.

0: What are the rest of the words? Ek het hom so makkelijk vir jou gemaak op die 1 September. 062-344-5545, terwyl jy dit doen, sê ek, goeiemorgen Victor.
1: Goeiemorgen, hoe gaan het?
0: Op die lente daar gaan het baie goed. Nou, jy kan vir die mense sê, ek het een pink truikie aan, maar ek het nie my rokkie aan nie. Kan nie.
1: Definitief nie. Nee, ek het ook, gister het ek een korbroek gehad, vandag draak een langbroek.
0: Dis bykie te koud. Dis rarig nog so bykie, dit wil rarig.
1: Ek jou ening beloof, ek gaan nie vandag swem nie.
0: Dat sy. Ok, so, ek denk, kom ons maak die vier mense se name, want... Die competitie het reset. Ek denk dit is wat party mense nie weet nie. As dit kom by Wilmoltaierse competitie nie. Dit is een hele maand wat het hardloop.
1: Yes.
0: Elke dinsdag word vier name getrek.
1: Definitief. Okay,
0: so as ek vir jou my name in te stuur, beteken nie jy wen vannacht, beteken jy gaan na die trekking in.
1: Einde van die maand. Laaste dag, laaste dinsdag.
0: Yes, so elke dinsdag trek ek en Victor vier name die laaste dinsdag word hy wenner getrek. So as jou naam nie vandag gelees word nie, moet nie discourage wees en nie weer inskryf nie. Dan moet jy juist volgende dinsdag weer inskryf, want jy nog drie dinsdagse kans.
1: Jy werk om eerste vier wat in is, ne?
0: Yes, eerste vier wat in is.
1: Dis nie een random ding,
0: nee, nee, nee.
1: 1, 2, 3, 4.
0: So as ek sê, op die lig, want ek weet dat ek hier krijg vroeger inskrywings, as ek sê, vandag dinsdag, dis Wilmoltaiers, ek soek nou jou naam en nommer, en Wilmoltaiers is die sleutelwoord, dis wanneer ek die eerste vier mense wat daar nou inkom insteer. So dis rarig above board die so. Ons beloof.
1: Ja.
0: Ons beloof rarig.
1: En is op...
0: Ja, is op camera. Als is nou, jy kan nou keier saam met my in die studie. Jy kan sien hoe moeg ek eindelijk is in die oogende. Ok, so Victor, wie is al die vier mense wat in die trekking gaan van September?
1: Wat eerste inge SMS, die eerste vier is Ina, Quentin, Sophia en Christa.
0: Dat sy. So, dit is die vier name. Ek weet, al was die hele klomp name.
1: Ja.
0: So, naam nie vandag gelees is nie. Volgende week dinsdag, net voor 7, as ek sê, Wilmoltaiers.
1: Baie, dankie dat hulle inskryf. En onthou, ons, hulle sê die basis maal, alles, al die bande, is, wat ek betaal vir, plus 10%. Kost plus 10.
0: Ok, dis eigenlijk, ek het na die dag toe jy dit sê, toe denk ek, Victor, dit is nogal, dit is een baie goeie deal vir die mense.
1: Dit is.
0: As jy seker wil hierdie in so hard bemaak.
1: Ja, ek gaan nie meer kan vleis eet, he, maar ek kan daarom nog iets.
0: die dinge is so dier, en die paai is so sleg, en mens wil mense help, dis die ding, want mense sal liever gaan en sê, weet jy wat, ek gaan nie tyres op my kar sit nie, ek sal nou maar laat die loopvlak afloop, ek sal nou maar die kans vat, want ek het net nie die geld nie.
1: Ja, en dan raak het bykie, en as het nou rarig tot dit kom, ons het die pages nou optie ook, dan kan jy hem afbetaal oor 3 maanden.
0: Which is very, very nice, want ek denk, dit is die optie wat vir mense die is, toch gaan ek denk, hulle sê jy moet nie, maar ongelukkig is vandag sy ekonomie van so hard, jy kan nie.
1: Een potel kom altyd,
0: net vanaf jy denk, ek het op die highway gerei, nie gedink nie, chip op my venster, ek toch, nee.
1: Maar dan moet jy gauw vat dat hulle hem vol maak.
0: Hulle het gelukkig, so, maar dit gebeur werkelijk, werkelijk so vinnig. En ek denk, een venster is, jy kan die chip dok gauw fix. Een band, as hy baars of rarig ergens laat vir die raaipotel, jy gaan hom moet vang, as jy een quick fix vir die eniekie nie. Dat is rarig net nie. Ok, nou Victor, ek en jy praat oor iets waar ek nou nogal wonder vandag. Ons praat oor lichte, karlichte. Ja. Specifiek. Nou, baie mense rij een ouwer model kar, en dan in die aande, dan rij dan nou een nieter model voorbij, want is alsof hulle jou verblind, en het lyk of hulle brides aan het, maar hulle het nie, en dan denk jy, ek wil net so, ek wil net so paar extra meterse lig het. Kan jy ietsie doen om het te fix?
1: Definitief. Kijk, as jy een bykie ouwer kar het, die son en die, weet jou buitenste plastic cover, kan jy maar sê, wat boor die lig is, of die lig, hy verblyk maar so bykie.
0: Yes.
1: So daar is ouwens wat vir jou met dit kan help.
0: Ok.
1: Dan hulle het een machine en hulle polish om vir jou mooi.
0: Maar
1: as ouwens wat jy kan bel, hulle kom sommer uit na jou huis toe of jou werk toe.
0: En hulle doen het. Maar as jy nou sê, wat, ek wil nie die licht laat polish nie, ek praat van die globe self.
1: Dit is nou, eerst kyk of jou licht buiten.
0: Ja, want hy lyk of so, man, hy lyk soos een tupperware bakkie wat out of wear is. Hy soms so bruin.
1: Of bruin, weet. So, nommer 1, kyk hoe lyk daai. Want het help nie, sit een ander goeie lampie in.
0: Maar dit is eindelijk die plastic nie.
1: Die buitenkant blok al. So kyk of daai reg is, dan kan jy dit uitsorteer. Tweede, of as jy nou na die binnenkant toe gaan, daar so is nou, weet jy kan na Midas toe gaan, en jy gekoop net weer een nieuwe gloupie. Dan is dan, weet, dit is nou een gewone gloupie, straightforward, niks. As hy uitraak, skyn hy maar bykie door. Maar die gewone loopers, ek dink hulle is maar geelerig.
0: Hulle, yes.
1: Dan kry jy nou van Hella en Osram, hulle noem het Nightbreaker.
0: Okay. Dis
1: nou die loopie wat jy insit.
0: Dis fancy naam.
1: Ja.
0: Okay.
1: Dis een Nightbreaker, hy skyn een bykie meer wit.
0: Mm.
1: So, alles nog legal, hy is nie te skerp nie, weet, en hy is mooi wit. Dan kry jy nou jou LED.
0: Yes, dis al wat like of jou brood aan het my, is rarig nie aan
1: wat jy kan meer vervang, maar hy, ek ken nou nie precies die cijfer nie, maar is hier by het, as jy oor een sekere lumens gaan, jou glaupie, dan begin het illegal raak.
0: Ja, dis tint. Betie mense is het extra tint het op, is eindelijk illegal.
1: Jy, jy sien hom van door af,
0: ja.
1: Hier begin jou oogies al brand. So, maar die groe ding is ook baie, ons sit het in, maar hulle stel nie die hoofligte reg.
0: Ja.
1: Jy moet hom, weet, die glaupie het nou een bykie aan een angle en een doe en een daar, so jy moet die lig eindelijk een bykie afstel. Van die kar is baie weer fancy en hy het een elektronische
0: yes.
1: knoppie en hy skuif hom lekker af. Baie keer is dit die geval.
0: Mm.
1: Baie keer het hy iets in die boot, en as het bykie zwaar is, en dan tel hy die lig op.
0: So, yes. Ok, maar, so daar is manier.
1: Daar is manier, dit is die LED, dan is daar, as nog so een of twee,
0: ja.
1: wat met klein motorkies werk, en aangeheid, even een fan binnen.
0: So jy hoef nie te denk, ek en haar ouwe kar kan nie een nieter ligje inzit nie.
1: Die van hulle is,
0: kan,
1: is paar duisende rande
0: ja.
1: Vir die klaupie, soos die Engelsman sal sê. Maar ek denk veilige route, jy weet, baie kar is sensitief, want die, jy het die voltage en goed verander,
0: ja.
1: en dan gaan jou kar sê, hy gaan ook in een limp mode, of ietsie, een fusie gaan.
0: Hy gaan baie van die batterij
1: ek sal sê, gaan kyk by Midas, kry die Nightbreaker, ek dink hy sal veel relatief goed skyn,
0: okay.
1: maar as jy wil die ander goed doen, dan is ander opties, maar ek, veilig, hou
0: okay.
1: by die,
0: ja, hou by die patreels, maar nou moet ek vir jou vrou Victor, betie oukies, betie manne, het baie groter karre, hulle het bakkies, baie groot bakkies, en dan sê hulle, weet jy, hierdie ligte werk, nou nie rarig vir my, vir wat, als, wat ek wil doen nie. Vir die jacht werk het nie, vir die aand in die rij werk het nie. Ek wil nou nog meer licht op hierdie bakkie van my sit.
1: Sky's the limit.
0: Ja, kan Walmol tyres hulle help, want ek weet, partij ouwens, en ek sê dit rarig hoor, partij oukies pimp hulle bakkies uit. Ek sê, jammer, het lyk vreselik mooi, maar dis, hulle het alles, hulle het soos, ek spotlights, dis voor, dis achter, dis boop die dak, daar is die hele gedoente daar.
1: Nee, ons spot maar altyd, en sê die, ons Afrikaan, of wat, ons sê altyd, as hulle by die braai kom, sê, kyk, myne is groter as joune.
0: Yes, want daar is net so baie licht op die bakkie, so, kan Wolmeltuiers help met dit, want dit is meer, ek praat nie van custom lichte wat gedoen word, dis nie net jy gaan, en jy gaan kry ek loopie nie.
1: Daar is rechtig baie opties, weet, ons kan vir jou onder, weet, by jou bumper, onder kan ons liggies insit. Ons kan op jou nudge bar sit, ons kan LED grills binnen jou grill inbou, ons kan klein liggies binnen jou grill, wat hulle nie sien nie.
0: Yes.
1: Jou ansit is het.
0: Dis daar.
1: Dan kan ons boop die bonnet aan die achterkant teen die ruit, ons kan een speciale breker en dan sit ons vir jou daar licht op.
0: Okay.
1: Ons kan boop die dak vir jou licht insit. Ons kan boop die rolbar, ons kan as jy reverse kan een klomp lichte aankom.
0: Okay.
1: Ons sit lichte vir die ouders aan wat na die kante toeskyn.
0: Nou moet ek vir jou vraag. As iemand nou luister en hulle soos, ja, klink reg.
1: Ja.
0: Ouwer bakkie, nieter bakkie, maak het saak.
1: Enige bakkie.
0: Enige bakkie.
1: Jy hoef nie een bakkie te heen nie.
0: Okay.
1: As jy een kar het en jy voel, jy het een plekje waar jy, en ek bou vir jou liggies in, jy gaan nie eens weet van, of
0: ja.
1: jy gaan het nie sien nie, maar as jy het aansit, gaan jy weer af van. Ons kan hulle mooi, dis klein liggies, hulle skyn regtig bittergoed.
0: Ja, want die ding is, die straatligte werk nie altyd soos het moet nie.
1: Ja.
0: En, ongeluk is so vannacht, mens moet kan sien.
1: Ons
0: sê nou, ja, ons sê nou nie wees hier absoluut onveilig en verblind allemaal en als op die pad nie. Ons praat hiervan net vir jou gemak tot jou gemak. Jy hoor wat ek sê.
1: Ja, en dan die ouds met die groot bakkies, hulle tel altyd die suspensie op en groter bande en groter, groter. En die lichte skyn naderhand boorekar.
0: Yes.
1: Verstaan. So hulle moet ook maar net...
0: Ja, so ek wil maar hofie gaan, moet dit nou nie self doen met die huis as jy nie kennis het nie, asjeblief.
1: Hy ligt is een bykie afskuif.
0: Ja.
1: Net afstel, want jy skyn rechtig, jy skyn nie meer waar jy moet, jy skyn half
0: oor die mense. Want jy het nou die hoë bakkie, jy sien oor allemaal en als in jou ligte werk vir jou, maar dit werk jy noodwendig vir die pad nie. Ok, so hulle kan by Wolmeltuiers kom kuier, hulle kan ook na jou toekom met hulle bakkie en sê, weet jy wat, dit is soort van die plan, is hierdie realisties, is hierdie nie realisties, want ek dink per tyd keer, het jy die idee in jou kop, van hoe jou bakkie moet lyk, of waar die ligte moet sit, en dan, daar by Wolmeltuiers, sê hulle, ons kan na by aan dit kom, of weet jy wat, hier is die beter plan.
1: Ja, nee, ons het definitief een paar opties, so kom kuier, ons kyk, wat is jou kar, wat is jou behoeftes, wat wil jy precies weet, wat, uit die lig uit hee, en dan vat ons het vandaar. Maar ons het alles daar in stok, so kom keier, ek het gister, ek sien het gons, traklamps, hier die nieuwe traklamps, ek het 5 stelle in stok, kom keier.
0: Okay, so baie nice. Daar hoor jylle, daar ek jy dit, so baie dankie Victor, en dan weer eens, wat is die special wat jylle op tyres hardloop? Mense spit jylle oor, want gister was payday vir baie mense.
1: Ja nee, soos ek sê, alle enige tyre kost, my kostprys wat ek betaal, plus 10%.
0: Daar ek jy dit, soos jy in die mark is vir nieuwe skoene vir jou kar.
1: Kom kyk, weet, ons probeer, soos ek sê, ons probeer net, dit hang af van brand tot brand, ek sê nie, ek gaan die goedkoopste wees nie, want hierdie band en die band is teen verskillende prijse aangekoop, maar die make-up wat ek doen is net 10%.
0: So, jy kan net so wel gaan kyk, wie weet, dalk is dit in jou budget vandag.
1: Ons het al een paar mense wat sê, ons is rarig, partijmal die een vrou het gesê, R2000 op die selband een goedkoper gewees.
0: So, daar ek jy dit.
1: Baie brood en melk geld.
0: Ja, ek sê vir jou baie dankie, Victor.
1: Baie dankie, mag jy een awesome week hê.

It is Bryan Adams with Somebody right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, ingeskakel op the morning lock-in. So, my Sarah Jane, ek sê vir jou, goeiemorgen and happy spring. Ek is so opgewonde dat het lente is. Nie opgewonde genoeg dat ek bloemetjies rok aangetrek het vandag nie. Is nog iets wat te koud vir my. Maar ek het wel in die gees van lente ingeklim en 'n pink truitjie aangetrek. So, ek wil jou lentesdag absoluut maak en net a vibe maak. So, ek het hierdie liedjie gekies, ek love hierdie liedjie. Dit is werkelijk een van my all-time favorites, want dit is hierdie liedjie feature in een van my all-time favorite flicks, met die selfde naam. Ek smal oor die flicks. So, in die gees van die lente, gaan ek weer speel, maak of my klaar op 062-344-5545.

0: What are the rest of the words? Finish the chorus. 062-344-5545.
1: Hammer time. At Celebi Bearings, you get the best service and products in the Vaal Triangle. Don't waste your time anywhere else. We at Celebi Bearings only have one message for you.
2: You can't touch this.
1: Bearings and seals.
2: You can't touch this.
1: Agriculture.
2: You can't touch this.
1: Transmission.
2: You can't touch this.
1: Automotive.
2: You can't touch this.
1: Celebi Bearings, still the A-team.
0: It's the morning lock in. It was finish the chorus. Wat was vir oggend se woorde? En ek het vir gesê ek het dalk nie my rokkie aan vir hierdie lente dag op die 1 September nie, maar in gees vier ek lente like you would not believe en die seisoen is besig om te draai en hierdie liedjie pas so perfek by dit in my opinie. Ek love hierdie liedjie en ek het ook vroeger genoem dit is 'n liedjie wat feature in een van my all-time favorite flicks met dieselfde naam. So, wat was volgens se finish the chorus? Val, as jy tenie lyn het van?
3: I'm walking on sunshine. Oh, I'm walking on sunshine. Oh, and don't it feel good? That's Katrina and the Waves, walking on sunshine.
4: Come walking on sunshine.
5: I'm walking on sunshine. Whoa, I'm walking on sunshine. Whoa. Dickie's name is Walking on Sunshine by Katrina and the Waves.
0: Dit is 100% korrek, baie dankie Mandelo, Elise, Magda, kom ons kyk wie het hom nog reg. Hannes, yes, jy het hom reg, Christa, jy het hom reg, nog een ingekry van Rihanna af, jy het hom reg, Hetty, jy het hom reg, Aisy, jy het hom reg, Piet en Gloria, jy het hom reg, Karen Anzel, in die kollig, Johan, yes, Ruan, Gerrit, jy het dit reg, sowel as Lindy, jy het hom ook reg, congratulations. Congratulations. What was this morning's finish the chorus? It was Katrina and the Waves with Walking on Sunshine. Whoa, because it is spring, baby. Ek wil jy met A-Jam op hierdie ene. Bye bye, dankie vir allemaal wat finish the chorus saam met my gespeel het. Ek gaan speel weer morgen finish the chorus. Tussen 7 en 8, here is Walking on Sunshine. En my challenge aan jou is om A-Jam op hierdie ene.

0: In hierdie bulletin, Mfuleni elektrisiteitsbedrogsaak uitgestel tot môre weens tegniese probleme. Die NECD waarsku oor toename in rotavirus gevalle en premier Mamojane wens Volkswagen geluk met 75 jaar in Suid-Afrika. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die staat is gereed om voort te gaan met die borgtog verhoor van 7 beskuldigdes in die hoë profiel Mfuleni elektrisiteitsbedrogsaak en sal borgtog vir almal teenstaan. Die nasionale vervolgingsgesag sê aanklaers is bereid om teen die vrylating van die beskuldigdes te argumenteer. Die nasionale vervolgingsgesag sê aanklaers is voorbereid om teen die vrylating van die beskuldigdes te argumenteer wat aanklagte van bedrog, diefstal en peter met noodsaaklike infrastruktuur in die gesig staar. Volgens Ria Gazette kon die borgtog verhoor nie by die Vanderbijlpark Landdroshof gister voortgaan nie, nadat tegniese probleme met die opname stelsel die verrigtinge ontwrig het. Die voorsittende Landros het gesê die stelsel in Hof B werk reeds glo vir 18 maande nie. Die saak is uitgestel tot 2 September. Die beskuldigde staan reg op aanklagte wat verband hou met 'n elektrisiteitsheraansluitingsskema waarby Mfuleni plaaslike munisipaliteit betrokke is. Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes, NIOS, waarsku dat Suid-Afrika 'n toename in rotavirusgevalle ervaar. Die jaarlikse rotavirusseisoen in die land vind gewoonlik tussen Julie en Augustus plaas en kan tot in September voortduur. Rotavirus is 'n algemene diarree-infeksie by kinders met simptome wat braking, waterige diarree, koors en lusteloosheid insluit. Volgens die instituut is een sterfgeval tot dusver aangemeld. Die instituut doen 'n beroep op ouers om kinders jonger as 5 jaar te laat inent en mediese hulp te kry indien hulle ernstige dehydrasie ervaar. Die premier van die Oos-Kaap, Oscar Mabojane, het die Volkswagen Groep Afrika geluk gewens met hul 75 jaar van bedrywighede in Suid-Afrika. Mabojane hoop dat die vennootskap tussen Volkswagen en die provinsie sal aanhou groei en geleenthede vir toekomstige geslagte sal skep. Hy sê die maatskappy se Kariga-aanleg het aansienlik tot die provinsie se ekonomie bygedra deur werksgeleenthede, vaardigheidsontwikkeling en sy motorvoorsieningsketting. Hy voeg by die maatskappy het ook gehelp om Nelson Mandela Bay en die provinsie as 'n belangrike motorvervaardigingssentrum op die vasteland te vestig. Mabojane se woordvoerder, Sonwabo Mbananga, sê die Oos-Kaap is trots daarop om Volkswagen se tuiste te wees.
1: As we celebrate 75 years, our focus must also be on the future. The automotive industry is changing through new energy vehicles, digitalization and automation. We want the Eastern Cape to remain at the center of that future, with our young people participating as engineers, innovators and entrepreneurs and suppliers.
0: In 'n internasionale nuus, die Amerikaanse weermagsekretaris Dan Driscoll het na ongeveer 18 maande in die pos bedank. CBS het sy vertrek bevestig te midde van maande se konflik tussen Driscoll en die Amerikaanse minister van verdediging, Pete Hegseth. Driscoll was op 41 die jongste weermagsekretaris nog en is deur die Withuis geprys vir sy uitstaande leierskap en sy rol in president Donald Trump se agenda. Sy bedanking volg op verskeie ander onlangse vertrekke deur senior militêre leiers. In geldsake, die rand verhandel teen R16.10 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.81 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,800. Goud verhandel teen $4,437.99 per fyn ons en Brent olie kos $91.16 per vat. En dit is die einde van die bulletin, die hooftrekke volg om 8:30.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
3: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnier wil ook nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet High Performance Feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnier? Grasnier lemme ook. Wacht nou, is nie net vir groot boere nie. Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die pryse? Fabriek en groot handelspryse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Han, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by Jochen Sport. Ons begin met rugby. Wanne OBC sien uit na Saterdag se historiese eerste toetswedstryd op Suid-Afrikaanse bodem tussen die Springbok vroue en Nieu-Seelandse Swart Varings met die 23-jarige slot wat vastbeslote is om te bewys dat sy onder die wêreld se bestes hoort. OBC het reeds 26 toetse gespeel sedert haar debuut teen Spanje in 2023, maar 'n kniebesering het haar 2025 seisoen ontwrig en haar voorbereiding vir die wêreldbeker vir vroue rugby beperk. Waar in sy drie wedstrijde insluitend die kwartfinalestryd teen Nieu-Seeland as plaasvervanger op die veld gekom het. Sy sê sy is nou weer volkome fiks, vol sterk en vol vertroue in haar vermoëns.
6: Now I've trained well, I'm game fit, I'm back on my feet again and this time is going to be different because as well I'm starting, my confidence in the game is back.
5: Oor na tennis. Aryna Sabalenka het deurgedring met 'n oorwinning van 6-2, 6-4 oor Camilla Osorio, terwyl sy haar poging vir 'n derde op een volgende Amerikaanse Ope titel begin. Stefanos Tsitsipas het ook deurgedring nadat hy vir Arthur Fies in 4 stelle geklop het. Die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz het met 'n oorwinning teruggekeer na 'n afwesigheid van 4 maande deur Roman Safiulin met 6-4, 6-4 en 6-4 in die eerste ronde in die Arthur Ashe Stadion te klop. Die Spanjaard sê dat hy gemis het om mee te ding en die atmosfeer van die toernooi te ervaar.
7: I miss the crowd, the energy, I miss competition, I miss everything, so I'm just really happy that I was able to compete again.
5: En Lionel Messi het sy uittrede uit internationale sokker op die ouderdom van 39 aangekondig. Messi wat in 2005 sy debuut vir Argentinië gemaakt het, sluit sy internationale loopbaan af met 'n rekord van 207 wedstryde en 125 doele, as ook 2 Copa America titels en die 2022 wereldbeker oorwinning. Die 8-malige wenner van die Ballon d'Or toekenning sê 'n talentvolle nuwe geslag verdien die geleentheid om Argentinië te verteenwoordig. En daarmee die einde van jou oggendsport.
8: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
9: Oh, Dixie Dixie Bike.

Dit is Tamlin Wessels met Moira's Mens, net hier op 90.6 FM Stereo, waar jy thuis voel. And that is it for me in this edition of The Morning Lock-In. Dit was heerlik om saam met jou te kuier op die 1 September, op die lentesdag, om jou lentesdag vir jou te begin. Jy met 'n absolute heerlike dag hê, as jy braaf was en jy het 'n rokkie aan of 'n kleurvolle pakkie of 'n kortmou hemp, flaunt it. Jy het nou klaar dit aangetrek, flaunt it, gaan deel die lente met die wêreld, jy moet dit so geniet. Isabel vat jou volgende met another cup of coffee, tussen 9 en 12, sy geselskap, sy bring back that track, in 'n heerlike, heerlike playlist, wat vir jou wag. Jy moet absoluut heerlike dag, onthou, vandag is ek jou vermaak, gaan maak die beste daarvan, bye!

Luister nou baie mooi wat ek vir jou sê. Hierdie ouetjie is vars uit die universiteit uit Tannie Bessie van Langsaan het gesê, hy is fantasties. Hy kan 'n medium rare steak aan die gang kry. Kyk daar.

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: Ah, after we enjoy this patio and the steak.
2: Geniet die dag met kleur, pret, lag en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands projek by die veiling in Sasolburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9:00. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebookblad om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil, loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op Braaidag!
3: In hierdie bulletin geborg deur Gemsbok Auto en Veleni elektrisiteitsbedrogsaak uitgestel tot môre weens tegniese probleme. Die Matlanga kommissie lê kriminele klagte teen Karim en Europa is ontevrede met Rusland se terugkeer na die G20. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die staat is gereed om voort te gaan met die borgtog verhoor van 7 beskuldigdes in die hoë profiel Mvuleni elektrisiteitsbedrogsaak en sal borgtog vir almal teenstaan. Die nasionale vervolgingsgesag sê aanklaers is bereid om teen die vrylating van die beskuldigdes te argumenteer. Die nasionale vervolgingsgesag sê aanklaers is voorbereid om teen die vrylating van die beskuldigdes te argumenteer wat aanklagte van bedrog, diefstal en peter met noodsaaklike infrastruktuur in die gesig staar. Volgens RIA Gazette kon die borgtog verhoor nie by die Vanderbijlpark Landroshof gister voortgaan nie, nadat tegniese probleme met die opname stelsel die verrigtinge ontwrig het. Die voorsittende Landros het gesê die stelsel in Hof B werk reeds glo vir 18 maande nie. Die saak is uitgestel tot 2 September. Die beskuldigde staan reg op aanklagte wat verband hou met 'n elektrisiteitsheraansluitingsskema waarby Mvuleni plaaslike munisipaliteit betrokke is.
4: 7 accused persons are facing a charge of theft, of fraud, of tampering with infrastructure. Basically, the accused persons would approach unsuspecting individuals who have accumulated bills with the Mvuleni municipality and their account had been disconnected. What they would allegedly do, they would approach those unsuspecting individuals and promise to reconnect their electricity at a cost. However, a few months later, they would receive the same bill with the initial amount. So they've been defrauding the municipalities.
3: 'n 37-jarige man wat in die 635 miljoen rand se Tembisa hospitaal se verkrygingsbedrogsaak aangekla word, is op borgtog van R200 000 vrygelaat. Stefan Joel Govendraju het in die Johannesburgse gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Gauteng verskyn op 70 aanklagte. Dit sluit in bedrog, diefstal, geldwasery en korrupsieverwante oortredings wat verband hou met die beweerde verkryging van mediese voorrade en toerusting. Hy was na bewering die begunstigde eienaar van verskeie maatskappye wat gebruik was om verkrygingskontrakte van die hospitaal en die Gautengse Departement van Gesondheid te bekom. Govendraju word op 29 September weer in die hof verwag vir pleit en vonnisopleggingsverrigtinge. Die Matlanga Kommissie van Ondersoek het verlede week kriminele klagte teen die Noordwes sakeman Suleiman Karim ingedien. Dit is nadat hy herhaaldelik versuim het om verskeie dagvaardigings wat uitgereik is na te kom. Die kommissie se woordvoerder, Jeremy Michaels, het bevestig dat regter Mbuyiseli Matlanga die sekretaris van die kommissie opdrag gegee het om die klagte in te dien.
5: And that matter is now in the hands of the commission's recommendations task team, the CRTT, which of course is led by the South African Police Service by SAPS.
3: En die minister van finansies van die G20 lande het Rusland se terugkeer na die organisasie gekritiseer. Duitsland sê verhoudings met Rusland kan nie genormaliseer word terwyl dit oorlog teen Oekraïne voer nie. Rusland se minister van finansies Anton Siluanov het gister die G20 vergadering in North Carolina in Amerika bygewoon. Duitsland sê Europa berei nog 'n pakket sanksies teen Rusland voor en hoop dat Amerika met die maatreëls sal saamwerk. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Otto. Die volgende bulletin is om 11:00.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Welkom by Jochen Sport. Ons begin met rugby. Wanne OBC sien uit na Saterdag se historiese eerste toetswedstryd op Suid-Afrikaanse bodem tussen die Springbok vroue en Nieu-Seelandse Swart Varings met die 23-jarige slot wat vasbeslote is om te bewys dat sy onder die wêreld se bestes hoort. OBC het reeds 26 toetse gespeel sedert haar debuut teen Spanje in 2023, maar 'n kniebesering het haar 2025 seisoen ontwrig en haar voorbereiding vir die Wêreldbeker vir vroue rugby beperk. Maar in sy 3 wedstrijde insluitend die kwartenstryd teen Nieu-Seeland as plaasvervanger op die veld gekom het. Sy sê sy is nou weer volkome fiks, vol sterk en vol vertroue in haar vermoëns.
8: Now I've trained well, I'm game fit, I'm back on my feet again and this time is going to be different because as well I'm starting, my confidence in the game is back.
7: Oor na tennis. Arena Sabalenka het deurgedring met 'n oorwinning van 6-2, 6-4 oor Camilla Osorio, terwyl sy haar poging vir 'n derde op een volgende Amerikaanse Ope titel begin. Stefanos Tsitsipas het ook deurgedring nadat hy vir Arthur Fies in 4 stelle geklop het. Die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz het met 'n oorwinning teruggekeer na 'n afwesigheid van 4 maande deur Roman Safiulin met 6-4, 6-4 en 6-4 in die eerste ronde in die Arthur Ashe Stadion te klop. Die Spanjaard sê dat hy gemis het om mee te ding en die atmosfeer van die toernooi te ervaar.
9: I miss the crowd, the energy, I miss competition, I miss everything, so I'm just really happy that I was able to compete again.
7: En Lionel Messi het sy uittrede uit internationale sokker op die ouderdom van 39 aangekondig. Messi, wat in 2005 sy debuut vir Argentinië gemaakt het, sluit sy internationale loopbaan af met 'n rekord van 207 wedstryde en 125 doele, as ook 2 Copa America titels en die 2022 wereldbeker oorwinning. Die 8-malige wenner van die Ballon d'Or toekenning sê 'n talentvolle nuwe geslag verdien die geleentheid om Argentinië te verteenwoordig. En daarmee die einde van jou oggendsport.
10: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
11: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: little bit of Rick goes a long way. Rick Astley in this case. And don't say goodbye, girl. We have your news. This is your Nissan Afrikaans. And I work your finances. Die alles op punt. Thank you so much for your suggestions as well. Always makes it a little bit easier on my side to then try and get through the list. Well, that's another thing. But we almost made it today. If you didn't hear your request, please do try again tomorrow on this first day of spring, the 1st of September. It is lekker being with you. It really is. Superb weather out there too. All right. We've got the news for you. Here we go.
1: In hierdie bulletin, minister Meth sê minimumloonbeskerming bly van kritieke belang. Mobiele operateurs wil netwerkinfrastruktuur in landelike gebiede bou en Kusati verwelkom regeringsingrypings in die suikersektor. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Die minister van Indiensneming en Arbeid, Nomakosazana Meth, sê die nasionale minimumloon bly 'n kritieke beskerming in sektore waar baie vroue werk. Volgens Meth dra vroue en jongmense steeds die las van Suid-Afrika se hoë werkloosheidssyfer en stygende lewenskoste. Sy voeg by dat baie ekonomies aktiewe vroue in die informele ekonomie werk, waar hulle dikwels nie toegang tot arbeidsbeskerming het nie. Die minister sê die afdwinging van die nasionale minimumloon, wat tans R30.23 per uur is, moet 'n departementele prioriteit bly. Suid-Afrika se mobiele operateurs het aansoek gedoen om toestemming om saam te werk om netwerkinfrastruktuur in landelike gebiede van die land te bou. Die Vereniging van Kommunikasie en Tegnologie het die Mededingingskommissie gevra om dit van die bepalings van die Mededingingswet vry te stel. Die vereniging sluit MTN en Vodacom in. Die maatskappye sê baie landelike gebiede is onderbedien en het steeds geen sein nie. Kusatu het tariefverligting vir die suikerbedryf verwelkom. Die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging en die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie het die dollargebaseerde verwysingsprys en die invoerreg in die staatskoerant gepubliseer. Kusatu sê hierdie ingryping sal help om werksgeleenthede in die suikerbedryf te red. Die federasie se Matthew Parks sê goedkoop invoere plaas die plaaslike suikerbedryf onder druk.
2: We appreciate that the raised reference price seeks to protect jobs, businesses and value chains in the sugar as well as the food and beverages industries, in addition to protecting consumers from high food prices. The sugar industry is in a crisis. Cheap imports that are often heavily subsidized are displacing locally produced sugar on our shelves. 4-year imports reached almost 200,000 tons in 2025. Industry estimates it lost 1.6 billion rand to cheap imports in the 2025-26 season alone, and 560 million in the first 5 months of this season.
1: En seerowerry aanvalle naby Somalië het toegeneem, wat bydra tot veiligheidsbedreigings wat internasionale skepe in die gesig staar te midde van maritieme blokkades en konflik wat verband hou met die Verenigde State se oorlog met Iran. 2 vragskepe is verlede week binne 4 dae in die Golf van Aden gekonfiskeer, wat die aantal aanvalle van jaar op ten minste 13 te staan bring. Die BBC berig dat vlootamtenare van die Europese Unie sê dat seerowers moontlik veiligheidsdruk rondom die straat van Hormuz en Bab al-Mandab uitbuit, waar internasionale magte op weierstreekskonflikte gefokus is. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin is om 2:00.
3: Die normale mens maak in 'n dag 38,000 besluite. Besluit reg en kies Wildtriangle Sand and Stone. Bousand, pleistersand, gewaste grove riviersand, klip, buldersmix, crusher dust en vele meer. Besluit Wildtriangle Sand and Stone. Hulle spesialiseer in topgehalte onkruidvrye kompos, grasperkbedekkings en selfs 'n plantmengsel. 'n Klompie besluite minder vir jou. Vir vinnige en vriendelike diens, skakel Wildtriangle Sand and Stone by 079-299-1383. Dis 079-299-1383. admin@vtss.co.za.
1: In jou geldsaake vanmiddag, die rand verhandel teen R16.12 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.83 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $78,911. Goud verhandel teen $4,429.35 per fyn ons en Brent ru-olie kos $91.03 per vat. Die volgende nuus van die geldmarkte is om 4:00.
4: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio to Frenichen Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio to Frenichen Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Frenichen, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
5: 90.6 FM, it's where you feel at home.
3: It's where you feel at home. 90.6 FM.

0: En daar is hy 90.6 ebbe vir julle op hierdie dinsdagmiddag, net hier op 90.6 met Super Troepe. Ou klassieke treffer, lekker om na hom te luister, nee. Die Afrikaanse nuus om 4 is volgende aan die beurt. Ons ook 'n bietjie sport wat julle kan toekom. En dan hier by 4:15 gaan ons weer kyk na die verjaarsdag van die kunstenaars. En staan weer saam, natuurlik 'n lekker, lekker nommerkie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.
0: Nou goed dan, as jy op enige probleme afkom, tot op hede is daar nog geen probleme wat aangemeld is nie, wat die verkeer aan betref natuurlijk in en om die val driehoek, as dit verander, ons wil julle dadelijk laat weet van waar die probleem areas gelees, maar asseblief, as jy op iets afkom, stuur dit vir ons graag deur op 'n voice stemnota, of natuurlijk, jy kan vir ons een boodskapie tik, maar dit nie bestuurende doen nie. En dit is na ons WhatsApp nummer op 062-344-5545, 062-344-5545, and if you're out on the roads, please take it easy, be patient, and get home safe.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Centre.

0: Hoofnuusuur die uur. Die Zuma Stichting gaan klagtes teen Kampepe voortsit. Afriforum moedig samenwerken tussen buurtwagte en die Suid-Afrikaanse polisiediens aan. En My Vote Counts vra vir groter deursigtigheid oor politieke befondsing. Ek is Reta Potgieter, goeiemiddag. Die Jacob Zuma Stichting sê hy sal voortgaan met 'n strafregtelike klag by die Suid-Afrikaanse polisiediens oor regter Sisi Kampepe se optrede. Dit volg op 'n uitspraak van die konstitusionele hof wat gister gelewer is oor die kommissie vir waarheid en versoening se ondersoek na sake. Die hof het 'n aansoek van die voormalige presidente Jacob Zuma en Thabo Mbeki van die hand gewys om Kampepe as voorsitter van die kommissie te laat onttrek. Die stichting sê die klag hou verband met Kampepe se beweerde optrede teenoor die bewysleier, insluitend die beweerde deel van notas. Die stichting sê hy beplan ook om 'n klag by die regtelike dienskommissie in te dien oor Kampepe se etiese optrede. Afriforum sê samewerking tussen die Suid-Afrikaanse polisiediens en buurtwagte moet geformaliseer word om misdaad meer doeltreffend te bekamp. Die organisasie verwelkom die waarnemende minister van polisie, Firoz Khatshaliya, se erkenning dat gemeenskappe 'n belangrike rol speel. Die organisasie wys ook daarop dat vorige projekte waar daar samewerking tussen buurtwagte en die polisie was, grootliks suksesvol was. Afriforum se hoofwoordvoerder vir gemeenskapsveiligheid, Jacques Broodryk, sê die kapasiteit bestaan reeds in talle gemeenskappe en die regering moet dit nou beter benut.
1: Die misdaadsyfers wys dat die regering eenvoudig nie alleen die stryd kan wen nie. Daar is enorme veiligheidskapasiteit in Suid-Afrikaanse gemeenskappe wat reeds elke dag op voedselvlak funksioneer. Ons verwelkom die minister se erkenning daarvan, maar nou moet die regering die volgende stap neem en hierdie samewerking formaliseer. Ons kan nie elke kwartaal dieselfde gesprek voer terwyl inwoners van die land steeds elke dag vermoor, beroof en verkragt word nie.
0: Die Vereniging vir Staatsamptenare moedig lede van die publiek aan om vanjaar se Boomplantweek te ondersteun. Suid-Afrika herdenk die jaarlikse Boomplantweek vanaf vandag. Vanjaar se fokus is op volhoubare omgewingsbestuur, die vergroening van gemeenskappe en die bevordering van inheemse bome. Die week is 'n oproep om natuurlike stelsels te beskerm, om lewe te onderhou en gemeenskappe te versterk. Die vakbond se Claude Naiker sê Boomplantweek is 'n belangrike gebeurtenis.
2: As the Public Servants Association, the significance of Arbor Week has increased as climate change intensifies. Rising temperatures, prolonged droughts, severe floods and increasingly unpredictable weather patterns are placing growing pressure on communities and public infrastructure. The Public Servants Association is supporting the initiative at the union's offices across the country will be planting indigenous trees at identified beneficiaries during September in pursuit of a greener future.
0: Die skorsing van die adjunkpolisiehoof van die Ekurhuleni Metro, Julius Mkhwanazi, het die stad Ekurhuleni meer as 1,2 miljoen rand gekos. Die LER vir samewerkende regering en tradisionele sake van Gauteng, Jacob Mamabolo, het dit onthul in reaksie op vrae van die DA. Die bedrag sluit Mkhwanazi se salaris, voordele en ander bykomende uitgawes in. Mkhwanazi is in November verlede jaar geskors en is sedertdien 5 keer op verskeie aanklagte in hegtenis geneem. Die DA doen 'n beroep op Mkhwanazi om te bedank en sê dit is onaanvaarbaar dat hy steeds 'n salaris ontvang terwyl hy in aanhouding bly. Die organisasie My Vote Counts sê openbaarmaking van politieke befondsing moet kiesers van meer inligting voorsien oor wie agter groot skenkings staan. Dit volg nadat die onafhanklike verkiesingskommissie die jongste openbaarmakings oor befondsing aan politieke partye gepubliseer het. 4 politieke partye het gesamentlik 116,8 miljoen rand se skenkings gedurende die eerste kwartaal van die 2026-27 boekjaar verklaar. Die DA was verantwoordelik vir bykans 89% van die totaal en het sowat 104 miljoen rand verklaar. My Vote Counts sê kiesers behoort die mense en belange agter beduidende skenkings kan identifiseer sonder om hul eie ondersoeke te hoef te doen. In internasionale nuus. Die goewerneur van die sentrale Meksikaanse staat, David Monreal, waarsku dat georganiseerde misdaad in die land besig is om te ontwikkel. Dit volg op 'n onlangse vlaagbomaanvalle wat na bewering deur kriminele groepe uitgevoer is. Die jongste voorval het Sondag plaasgevind toe 'n vermeende motorbom ontplof het, minstens 11 mense beseer en sowat 40 geboue beskadig het. Monreal sê aanvanklike verslae dui daarop dat die aanval waarskynlik uitgevoer is as vergelding vir die inhegtenisneming van 'n lid van 'n kriminele groep. Hy sê soortgelyke aanvalle met hommeltuie wat met plofstof toegerus is, as ook landmyne het die afgelope jare toegeneem. Dit is die einde van die nuus.
3: Situated on the banks of the famed Vaal River, you'll find Riviera on Vaal Hotel and Country Club. 79 gorgeous furnished rooms ranging from entry level to executive suites. Riviera on Vaal caters to your every need. From the business traveller, a family getaway or more, we are here for you. There's our luscious green 18-hole golf course, a stunning wedding chapel, squash and tennis courts, and on-site spa, 6 conferencing venues. Venues, our wide diverse range of facilities and activities, ensuring that whatever the purpose of your stay, you're taken care of. Escape the city now.
4: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
5: Welkom by jou middag sport. Pietso Mosimane is as Bafana Bafana afrigter aangestel voor die kwalifiserende wedstryde vir die 2027 Afrika beker. Mosimane begin met 'n tuiswedstryd teen Guinea op 26 September, waarna Suid-Afrika 4 dae later in Egipte teen Eritrea te staan kom, gevolg deur tuis- en wegwedstryde teen Benny McCarthy se Kenya in November. Die 62-jarige sê hy keer nou terug met aansienlik meer ervaring na suksesvolle tydperke op klipvlak.
6: I take this responsibility knowing that I still have something to give in football. I do so with many, many, many years of experience at the moment, but also with even deeper appreciation of what it means to lead Bafana Bafana. I accept with pride and determination and humility, I accept the challenge.
5: Die Springbokke het 'n groot hupstoot gekry wat beserings betref voor hul vierde en laaste toets teen die All Blacks in Baltimore, aangesien daar verwag word dat Damon Willemse, Andre Pollard, Grant Williams en Kanan Moody almal vir kering beskikbaar sal wees. Afrigter Rassie Rasmus sê die oorwinning in die eerste toets het sy spelers waardevolle insig gegee in die All Blacks se sterk en swak punte, terwyl die wedstryd ook ekstra belangrik is omdat dit Suid-Afrika se naaste tuistoets is en 'n geleentheid bied om beheer oor die reeks te neem.
7: The nice thing is they would have experienced things that New Zealand do really well and the way they caught us out and they would have experienced where we put them under pressure and what worked for us. So that's a plus. Secondly, continuity combinations worked well and at some stage it was consolidated a little bit because you know enough about the other players that played and we feel this is the time because this is probably the crunch match to decide can you draw it or are you out of it or can you win it.
5: In die voormalige Amerikaanse Ope kampioen Stan Wawrinka het sy laaste Grand Slam wedstryd verloor toe Matteo Berrettini hom in skoonstelle met 7-6, 7-6 en 6 troop in die eerste ronde geklop het. Die 40-jarige Switser, 'n driemalige Grand Slam kampioen wat na 2026 uittreë, het na die wedstryd 'n emosionele afskeid voor 'n ondersteunende skare ontvang. En daarmee die einde van jou middag sport.
3: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
8: Oh, Dixie Dixie Bike.

0: En dan is hy 90.6 FM stereo, dis Bartu vir julle en Swarte Krag is die naam van daai nommerkie. Nou goed, dan Afrikaanse nuushooftrekke, dit is op pad, so ook jou finansiële nuus en dan het ons natuurlik ook die, the song that's coming up after half past, after this next ad bracket. So, bly ingeskakel af voor Kenya Musiek natuurlijk. En ons gaan bykie kyk hoe vaar jylle met vandagse liekie. Ja, ons gaan maar sien hoe jylle loop met hom. Ja, ek moet nou nie te veel weggeen nie, maar kom ons los daai en net daar. Alright, vir eers, kom ons gaan kyk gauw eers vandag wat aangaan met die weer. En dan het ons natuurlijk jou Afrikaans en nuus hooftrekke en dan jou finansiële nuus wat op pad is.
1: No matter the weather, hot, wet or cloudy, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Nou goed dan, kom ons loer gauw. Spring so in môre se temperatuur, môre woensdag 12 op na maximum 28 grade Celsius. Dit gaan 'n heerlike warm dag wees. Môre is so 20 km per uur wind wat gaan rondwaai en dan donderdag is die wind regtig met ons so 30 km per uur wind vir donderdag. Maar dit is 'n sonskyn dag met 'n maksimum temperatuur van so 28 grade Celsius. En dan Vrydag verander dit so effens, sak so 7 grade na so 21 grade Celsius en dit is gedeelte bewolk met so 30% kans vir reën daarso en dan 'n baie stewige wind van so 40 km per uur wat gaan rondwaai eerskomende Vrydag. En dan as ons net so vinnig gou die naweek inloer Saterdag en Sondag 21 is jou maksimum temperature met so 50% kans vir reën vir komende Sondag as dinge nou natuurlik bly soos wat dit heidiglik is.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the parts.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Geniet die dag met kleur, pret, lag en omgee op 24 September ten bate van 90.6 FM se Open Hands project by die veiling in Sasselburg. Toegang is nie bederfbare voedsel en die pretloop begin stiptelik om 9 uur. Daar sal springkastele, gesigverf, kunstenaars, potjiekos en pret vir die hele gesin wees. Vir meer inligting, WhatsApp Chanel by 078-915-9526 of besoek Open Hands se Facebook plat om in te skryf. Kom stap, hardloop of kuier saam. Elke tree maak 'n verskil. Loop vir die pret en gee aan die wat minder het. Sien julle op Vrydag.
7: Since 1978, the specialist Pest Control Vault Triangle has been your trusted partner in pest management, keeping homes and businesses pest-free, safe and compliant. We don't just eliminate pests, we provide award-winning, long-term solutions that are environmentally friendly and food safety compliant. Whether it's your home or business, don't let pests take over. Call the pest management specialists today on 016-423-5172 or visit www.volpest.co.za. The Specialists, protecting your health, food and property since 1978.
8: Hoofnuus hier die uur. Die Zuma Stichting gaan klagtes teen Kampepe voortsit. Afriforum moedig samewerking tussen buurtwagte en die Suid-Afrikaanse polisiediens aan. En My Vote Counts vra vir groter deursigtigheid oor politieke befondsing. Ek is Reta Potgieter. Goeiemiddag.
9: Protect your home and property with Security Mecca, specializing in CCTV cameras, gate and garage automation, electrical fencing, alarm systems, access control, and solar systems. With a massive range of batteries and the official distributor of all leading security brands, Security Mecca at www.secmec.co.za. Security Mecca on the corners of Voortrekker and Ubay Street, Vereeniging on 016-1000-333. That's 016-1000-333.
10: Security Mecca, your one-stop security shop.
11: In jou middag finansiële verslag. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens agtervolg belastingbetalers oor meer as 532 miljard rand in onbetwiste skuld. Tax Consulting South Africa sê die skuld het met meer as 124 miljard rand toegeneem sedert maart verlede jaar. Belasting op toegevoegde waarde, BTW, maak die grootste deel uit van ongeveer 183 miljard rand, gevolg deur korporatiewe inkomstebelasting teen 132,9 miljard rand en persoonlike inkomstebelasting teen 90,7 miljard rand. Die data sluit ook ongeveer 27 miljard rand in administratiewe boetes vir laatopgawes in. Tax Consulting waarsku dat die inkomstediens toenemend sy invorderingsbevoegdhede gebruik, insluitend aanstellings deur derde partye teen bankrekeninge en siviele vonnisse om uitstaande skuld te verhaal. Suid-Afrikaanse huishoudings kan steeds finansiële druk ervaar, ten spyte daarvan dat inflasie in juli tot 4,3% gedaal het, af van 5% in juni. Volgens Just Money se Pieter Wasserval beteken hierdie daling dat pryse oor die algemeen stadiger styg as in juni. Hy verduidelik dat huishoudings inflasie anders as die amptelike syfer kan ervaar, afhangende van waaraan hulle hul geld spandeer. Wasserval raai verbruikers aan om hul begrotings te hersien en te identifiseer waar stygende koste die meeste druk op hul finansies plaas. Die Internasionale Handelsadministrasiekommissie ITAC het voorlopige heffings van tot 28,11% opgelê op kleurbedekte staal wat uit China ingevoer word. Die maatreëls wat op 28 Augustus deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens geïmplementeer is, sal vir 6 maande van krag bly. ITAC het voorlopige bewyse gevind dat die staal in die Suider-Afrikaanse douane-uniemark gestort word wat wesentlike skade veroorsaak en plaaslike produsente bedreig. Die ondersoek het gevolg op 'n aansoek deur ArcelorMittal Suid-Afrika en Safel Steel. ITAC nooi openbare kommentaar oor sy voorlopige bevindinge uit met voorleggings wat binne 14 dae verskuldig is. Op die JSE vandag, die alle aandele indeks is 0,75% af en staan op 115.380 punte en die top 40 staan op 107.868 punte in 0,82% afname. Valitas, die rand verhandel teen R16,15 teen die dollar, R18,72 teen die euro en R21,86 teen die pond. Een bitcoin kos $77,925. Kommoditeite. Goud het afgeneem met 1,47% en staan op $4,375.89 per fyn ons. Platinum staan op $1,772 per fyn ons, 'n 1,03% afname. En Brent olie het met 2,20% toegeneem en verhandel teen $92.14 per vaat. En ten slotte wêreldmarkte. Dow Jones is 0,70% af op 53.186 punte. Die Hang Seng staan op 25.340 punte in 0,71% afname en die Nikkei is 0,59% sterker en staan op 66.312 punte. En dit was jou middag finansiële verslag.
3: Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio to Frenichen Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio to Frenichen Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Frenichen, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
0: Nou ja, daar sê hy. Ken jy muziek? Dit is weer die vraag vandag. Know your music, we're going to see how you do with this one today. En so ons gaan kyk hoe vaar jy met hierdie oukie vandag. Redelik onlangs, is nie... Ek speel ons maar gewoonlik maar die ouerige type muziek, maar nou nie vandag nie. Kom ek sê, dis na die nuwe millennium, of na die millenniumse muziek. Maar, dis nie te sê, jy gaan dit nie recht kry nie. Jy gaan dit miskien nog recht kry, ek is seker daarvan, want as jy hem hoor, dink ek gaan jy sê, ach ja, natuurlijk, ken hy hierdie keer. Of ek het hom al baie gehoor, ek kan net nie op die naam kom nie. Maar hopelik ken jy die naam. Luister mooi, ek wil weet wat is die naam van hierdie liedjie.

En dan sê, dis al wat ek vir jou gee, is net die stukkie van die liedjie. Wat is die naam van die liedjie? Dit is wat ek graag wil weet. Wat is die naam van die liedjie? En wie sing hom? As jy weet wie dit sing, stuur dit vir my deur. So, should I do it one more time for you? Okay, I'll play it one more time. Have a listen and tell me what the name of the song is.

0: En dan sy 90.6 FM stereo, nou ja. Goed dan, mense, dit was Jening gewees met Winter Hotel en Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll, voor het dan gewees. Kom ons gauw oor na die antwoorde toe, ons kyk gauw bykie, wat het julle van my hierso gegee, wat het julle van my gesê, wat is die naam van die specifieke liekie? Ek wonder net hoeveel mense gat om verkeer kry vandag, was dit so moeilik nie, was dit? Nee. Righto, Annelie, ons begin sommer by jou, Annelie Venter, wat gesê het, dit is crazy, is die naam van die liekie, baie dankie vir jou. Elise, kom ons hoor.
1: Die liekie se naam is crazy, en ek dink amper die liekie het uitgekom in 2006, ja, 2000, ek dink so. Ja, my kinders het baie na dit geluister, maar het is nou nie, my cup of tea nie, sorry. I'm like the oldies, ja.
0: Ja, maar jy is recht, 2006, ja, dit was natuurlijk een jaar gewees, 100% correct daar so. Lizelle, jy het vir my gesê, Knaas Barkley, crazy, dan sê Lizelle, dankie vir jou. Anton, jy het ook gesê, Knaas Barkley met crazy, ja, daar sê, dankie vir jou, en dan kom ons raak nog so paar kies hier so, Knaas Barkley, genade, crazy, en hierdie ene was gestuur dier, kom ons kyk hier so, Antoinette, wat dier gestuur het, dankie vir jou, en dan ons ook hier so, Aubrey S, you said, it's crazy by Knaas Barkley, thank you very much, Dani Heymans, ja, jy het ook gegaan met die selfde ene, crazy Knaas Barkley, en dan het ons Shaleen, wat gesê, dit is crazy, van Knaas Barkley, en ons gaan sommer stop hier so by, Marianne, kom ons hoor net gauw eers, wat sê jy?
2: Crazy, Marianne.
0: En daar sê, Crazy Marianne, daar sê, baie, baie dankie, mense, ja, ons ongelukkig is een bykie gedruk vir tyd, maar dankie vir die antwoorde, dit is inderdaad Knaas Barkley, en dit is een liekie wat getiteld is, Crazy, dit is een lekker nommerkie, en geniet om.
3: Need to complete your home improvement projects, from handles, hinges and runners to space-saving solutions for kitchens, bathrooms and wardrobes, we've got it all. At Gulmar, we aim to delight home improvers daily with the perfect organization solutions all under one roof. Visit Gulmar today at our new store, Shop 127 President Square, where our friendly

0: En daar is hy, 90.6, dit is Sure, met die wakke Turnback Time. Nee, ja, van my Jimmy, baie dankie vir die keier hier so op Overdrive, moontlik gemaak deur Gelmar, die trotse borg van Overdrive, maandag tot vrydag van 3 tot 6. Julle met 'n wonderlike geseënde dinsdag aand, en geniet dit in die geselskap van 90.6, en as alles mooi loop, sien ek julle weer môre middag, dit is nou tussen 3 en 6. Wonderlike aand vir julle, geseënde aand, tot ziens.
1: The Team Vol 90.6 FM Outside Unit in your area.
2: Get ready to rev up your weekend. Motordeal presents the annual Spin and Shine. Bike spinning, car spinning, awesome entertainment, stalls and pop-ups, it's a day packed with action. Join the 90.6 FM Over Unit Saturday 5 September from 10 a.m. to 4 p.m. at BP Motordeal, 39 Hoedkop Road, Unitas Park, with vendors including Coca-Cola, Sunbake, Ignite, Sizzle Society and many more. Bring your family, bring your friends and bring your excitement.
3: Sluit aan by my Sarah Jane op die 5de September vanaf 9:00 die oggend waar ons lewendig uitsaai vanaf ons grijze jeug. Kom geniet en proe heerlike curry en rys, pannekoek en sousaties. Daar gaan ook 'n verskeidenheid stalletjies wees en 'n springkasteel. Jy kan ook 'n stalletjie bespreek teen R200. Ingang is gratis. Vir meer inligting skakel Daphne op 084-275-8439.

Dit is Kur Darren met Stoomtrein. Dit is 90.6 en 906 TV. Hi, hallo, welkom. Jy luister na The Night Cap op hierdie heerlike dinsdag aand, amper seker woensdag aand. Ek wil al so graag hê hierdie week moet eindig. Ek is Chris Marie en ek kuier die volgende 3 ure saam met jou. Ek hoop jy het 'n awesome dag gehad. Ek weet is laat, maar ek het 'n paar lekker dinge wat wag vir jou. In hierdie eerste uur begin ons met jou playlist takeover. Jy kan vir my enige liedjie stuur wat jy baie graag vanaand wil hoor, wat jou aand 'n 10 uit 10 gaan maak en ek speel hom vir jou. In die tweede uur speel ons weer ons agterste voorom liedjie en ek het 'n naam gekry, so bly ingeskakel as jy wil hoor wat die naam is. As jy dalk ander suggestions het vir die naam, stuur dit ook vir my, maar ek dink ek het hom gekry. Maak seker jy bly nog skakel daarvoor. En natuurlik sluit ons ook dan die derde uur af met jou Afrikaans Power Hour, wat net lekker Afrikaanse treffers is, back to back. En ek speel dit vir jou net voor ek groet. So dis 'n profvol skedule en die perfekte manier om jou aand te begin en af te sluit. So maak seker jy bly ingeskakel en kuier saam met my, maar vir nou stuur so lank 'n liedjie vir my. Dis 062-344-5545.

0: Tough Enough. Jy luister na 90.6 FM Stereo en 906 TV. Vertel vir my bietjie waarop jy ingeskakel is. Luister jy radio, stream jy, kyk jy 906 TV? Laat weet my op 0623445545 en laat weet my ook dan wat jou gunsteling liedjie is en wat jy vanaand wil hoor. Ons begin met jou playlist takeover en Monica skop het vir ons af. Sy sê: "Nond Chris Marie, hoop dit gaan goed. Kan jy asblief my dogter The Score se Bulletproof speel? Mooi aand. Dit gaan baie goed, dankie en ek speel hom vir haar net hierna." As jy nog nie jou liedjie ingestuur het nie, is dit nou die regte tyd. Onthou 0623445545.
1: 90.6 FM Stereo, waar jy tuis voel.

Fleetwood Mac, se Little Lies. Net hier op die Waalstreffestasie, 90.6 FM Stereo en 906 TV. Dit was Roan se versoek, Little Lies van Fleetwood Mac. Ons beweeg aan met jou playlist take over na Amanda toe, wat sê, Naan, speel asblief vir my Power of Love vir my hardwerkende liefie Dani. Dankie mooi aand en dankie vir alles wat jy vir my doen en beteken. Kom uit die diepte van my hart. Amanda, ek speel hom vir Dani net hierna. Bly waar jy is.

0: Celine Dion, The Power of Love. Net hier op die Waalse Trefferstasie 90.6 en 906 TV. Dit was dan Amanda se versoek vir haar man Dani. Ons sluit jou playlist take over af met jou laaste versoek hier op The Nightcap. Dit kom van Zayn af wat vra vir Lisie Bason se Ver Vry. Bly net waar jy is, want ek speel hom net hierna.
1: Every song has a story.
2: Watch it. 90.6
1: and 906 TV.
3: Circle.

0: Lise Basson met Ver Vry. Dit was Zyn se versoek net hier op 90.6 FM Stereo en 906 TV. En met dit sluit ons ook dan jou playlist takeover af op The Nightcap. Bly net waar jy is, want binnenkort sluit ons die eerste uur van The Nightcap af met jou Wall Happenings.
1: Don't just hear it.
2: See it.
1: 90.6
2: and 906 TV.

0: LSK to met Bed of Lies, net hier op 90.6 FM Stereo en 906 TV. Die shout-out vir vanavond se playlist takeover gaan definitief aan Zayn, wat Lizzie Basson se ver vry versoek het. Baie dankie vir jou versoek en baie dankie dat jy luister. Ons sluit af met die Wall Happenings, so bly net waar jy is, maar bly ook waar jy is, want binnenkort begin ons met jou tweede uur van The Nightcap en ons agterste vooromspeletjie. Ons gaan het nie meer verlang dit noem nie. Vanavond se lekkie een en jy gaan hoor wat die speletjie se naam is. Kom ons loer gou na jou Wall Happenings. Kom geniet 'n heerlike gesinsdag by Afrikaners is plesierig op die Skerm Bazaar, aangebied deur Vaalrivier Gemeente op 5 September 2026 vanaf 8:00 by Vaalrivier Gemeente op die Beraadspad. Verwag lekker kos, plaasprodukte, speletjies, vermaak en pret vir die hele gesin met 'n kaas smash om 12:30 en 'n R200 pakkie trekking om 12:00. Dit is 8:00, Saterdag 5 September 2026.
1: From the studio to your screen. 90.6 and 906 TV.

ABBA met Take a Chance. Dit is 98.6 FM Stereo en 906 TV. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Dit is uiteindelik tyd vir ons speletjie. Nou, ek het gewik en weeg oor 'n naam, maar met 'n bietjie hulp het ek besluit op Late Night Rewind. Dis plain, dis lekker om te sê en dis presies wat het is. Ek gee vir jou liedjie wat agterste voor om is en jy moet raai wat die liedjie se naam is. Ek gaan die liedjie twee keer vir jou speel, so luister mooi en as jy die antwoord het, stuur hom vir my op 06 2 3 4 5 4 5. Hier is die liedjie.

90.6 waar jy thuis voel en 906 TV van die skerm van die atelier tot op jou skerm. Dit was laat ek net gou loer. Gerard Stein met Vra net vir jou. Ons is besig met jou agterste voor ons speletjie wat 'n naam gekry het. Late Night Rewind. Ek het 'n paar antwoorde ingekry en sover lyk dit goed. Hier is hy weer. Luister mooi.

Andrew Gold, Never Let Her Slip Away. Ons is steeds besig met jou late night rewind, maar nou gaan ons hoor of jou raaiskoot reg was of nie. Hier is hoe jou rewinded liedjie klink.

0: AC/DC met Highway to Hell. Jy is in geskakel op 90.6 FM Stereo en 906 TV, waar ook al jy vanaf luister of kyk, maak reg vir die Afrikaans Power Hour, want hy is op pad. Ek het vir Franja Du Plessis, wat van ons Power Hour, sy Afrikaans Power Hour afskop. Daar is bietjie Brendan Piper en Andriet ook vir jou, so draai jou volume hande, draai jou volume harder en sing saam net na die breek.
1: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Dit is heidiglik nog steeds 14 grade hier in Van der Byl Park. Môre kan jy 'n hoogte temperatuur verwag van 28 grade met 'n 5% kans vir reën. Donderdag 'n 0% kans vir reën met 'n 27 as die hoogste temperatuur. Vrydag gaan ons definitief 'n bietjie reën kry, 65% beskind kans vir reën en 'n hoogte temperatuur van 19 grade. Saterdag tel bietjie op na 20 grade toe. Dit lyk nie of dit gaan reën nie, maar dit gaan definitief 'n bietjie bewolk wees en Sondag weer ligte reën, 45% kans en 18 as die hoogste temperatuur.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the part.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Every song has a story.
7: Watch it. 90.6
6: and 906 TV.

Brennen Piper, Hardware Hard. Jy is in geskakel op 98.6 FM Stereo. Ons is besig met jou Afrikaans Power Hour. Ek het André Het, Roan de Toy, Anzel en Bartu op pad vir jou. Net voor ek tot sien sê.

Anzel met Lawaai Water. Dis 90.6 van die Antwoord tot op jou skerm en 90.6 FM Stereo waar jy thuis voel. Dis ongelukkig tyd vir my om te groet. Ek kuier weer die naweek saam met jou op Saturday. Nee, ek is al weer by Woensdag, o my siel. Ek kuier môre aand saam met jou op The Night Cap van 9 uur tot middernag. Ek hoop jy geniet die res van jou aand en geniet môre. Dit is dit vir nou. Bye.